за да нещо казни. Що се ми ще стари, то е теже пред вама, мужки образ пласти, мужки образ пласти.